0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Is daar jy soek wie?
2: Kapati, kapata, kapat oral, ja, ja. Kapati, kapata, kapat oral, ja, ja. Kapati, kapata, kapat oral, ja. Kapati, kapata.